xka f m kawa ole ngwe tene kuchu au nga programa go sa uzi se ka ke radho ta go si de kwanka ngo supa ke ole ngo m tene chwa u nga ba go sa de kwanka ngo supa ke 5 minute mo ta ngo le ngwe go ji ta ba kwa de ka wa 12 fere wa ji ke mtene chwa nga ba ola nga ji cha ngo e sa go ji se ka ke radho ke ka ba tu a kha si pa nga ba go si de ke 5 minute ka ngo ngo ngo ko ke me kum se ngo ba ne khe a de ji ke tina de ji ke ko e mtene chwa nga ba ngo e sa ka ji se ka ke radho we se de ka bo le ngo ko mtene chwa nga ba da sa ko ji se ke ma chwa ka mo go bunga ke i wi ji se ke kum se ngo ba wo le kya ko ko ma ngo a de ji ke me ta ka ni ku na a de ji ke ku ngo a de ji ke ngo le jo ngo mtene chwa nga ba se ngo ke jet pan style o manual ngo de bungo se ngo tu lu si la